Así el yuta itan chingman kachu muy energiaikona, ari kainan patama, jamkonawa ari kikuskan chana koikonchi, kai radio cultural amauta wa irawasi o kuntakama. Yuta itan chikpa yanapako ininguan, yapayan chigriki o yerejliai, mai pichai pikas papas, kuskan chana koikuchkanchi. Aman kumbang yankichu, yuta itamanta. Japipako ikon kimapai pikinas pama, taita diosta, jamiño ajatikusunchi. Sasachako imanta jamanam librichu kanchi kuyayayay, ni taksa ni jato. Pero Dios taitam yukanchi kunawan kachkan, yana pa ikwananchi. Pachayna ka kay rima ikunawan, hamkunata kay panchay kuspay, hamkunamanta despidi ko ikuni, hamkunanya maging yakaw kaya, yukawan ka Dios taitam unap tingka, kay hater ning programa pinyariki kuskan chana ko ikuna kachkan ka. Bendiciones kuyas kay wairek ya ikuna, buenos días, ya pa ya ikichipa.